重なる筋肉、ほとばしる汗、方向とかす悶絶、君はまだ気づいていない。この世界に踏み込んでしまった、怖がることはない、共に行こう。よい